လေးဘူရောကနေတော့ကအခါရှဝနေဂျွိုင်းကွန်ချပိနောက်ချစ်ပိုင်ဗီပွင့်ဗီမေဂါစ်FM ဘန်ဘလော့ဂ်နေကချန်မီတပေါ့စတူဒီယိုအမ်ငါအနာဆာရီယံပိနေမြေဆန်ချီရူအကီအင်ဂျင်နီယာကွမ်ကွန်ထရိုးရူမ်ပြန်ဆောင်ပါပြီဘလော့ချကနေကပရိုဂရမ်ယုံနေကချန်မီကပရိုဂရမ်ကွန်တောက်အားယုံနေကစီဤနေကဂျွိုင်းစတေးရှင်ယုံကအခါရှဝနီအမေချီဘွန်ကပရိုဂရမ်ကွာဒပန်ခရကပန်နမတယုံပိကဘလော့ဝေယာယုံဤဂျိုချီမတောက်ဤမန်ဂလစ်စကီကမ်ဂျိုလက်မလကပေါ်ဟွန်ဒီဂျိုထရန်စမစ်ရှင်ယုံကချစ်ပိုင်ဗီမေဂါစ် FM ဘန်double log ani ka jan mit stang ek program yang ini po san le phom net ka pro ka program ka pentau ar yang ni ka si new york pen siao chai phi ka suru tem na ka cassette yang jo satriani

0: တော်လခင်ကပေါ်ရစ်တန်နေကပရိုဂရမ်ဒီအပစီအိုင်ပီဒီဆူရီတမ်နကကဆက်ယောင်ဂျိုစတရန်နီတပိုချုကကနကပရိုဂရမ်ဆူရီတမ်ကပရိုဂရမ်ကွန်ချပင်အကာရှဝနီဂျွိုင်းဘလခင်ကပေါ်စန်ဆူဖာမနစ်နက်စတူအီယပ်တင်ကပရိုဂရမ်အီအမီကပရိုဂရမ်ဒန်ဒဘရီကော့တမေဟီတောအပစီအိုင်ပီကပရိုဂရမ်ယေကတော့လနေကလမ်ဟဂျုံကဖန်လနေဟဂျုံကတီမ်ယောင်ကဝေါ်လ်ဒေးယောင်တူကွန်ဘတ်ဒီဆာတီဖီကေးရှင်းအန်ဒရော့ဒါကလမ်းမြေကနေကပန်တာဒါကကွန်ရိုစီဘန်ဂိုမန်ကမ်ကအစစ်စတန်လက်ချရာယောင်ကသောမတ်ဂျွန်စင်နတ်ကောလိပ်ဂျွိုင်း
1: တေကဖန်ကိုကလမဟင်းနီပေါ်တော့ချဖန်ကိုဝေါ်လ်ဒီတူကွန်ဘတ်ဒီဆာတီဖီကေးရှင်းအန်ဒရော့တေဟကနီကစငီမန်ကကစငီကဘုကွန်မူအီယာကိုဝေါ်လ်ဒီတူကွန်ဘတ်This certification and rod. Manusnem haga khatnyaw torik yong ubnai jun da declareka kam ko worldi to combat this certification and rod da ka United Nation organization na do usnem khat kandis pa kandi phawso kathong yong kani kasngi to upne pensa ya katarajur ko biang ha ka ecosystem da ni ka sustainable development. Setan yu pachwa ya kini ki artaliki kentin keteto desertification wa ke drought. Desertification mut ke proses ha ke wa kitau ki wa juk thung juk tep juk rep juk riang gibiru henrei hadin bun terli kisnem kini kitau man ki wa selen wa ki wam sebok di wa thung wa tep hei ketin pereng ye uang ki barren land lene ki infertile land. Kini kitau le ye ki ukulla chaki arid desert kithau kiwum yo slap de bat ki khandaw le daman ki water kong wa ki warang khyang te kada wapen man ya ka desertification to na ka human activities le ni ile yong ki bruhi kam ka deforestation ha ka wa mleni upam pathar ya ki din ki se yo chana ya ki industries ki factories ki surok ki yung ki sem bat kam te terter kwa arwan kadaw to ko overgrazing kajing bun kajing ri kam ki blang ki masi kilang brot ki babam ye ki phlang kisla din penselen ko ya kamariang kamutip i to ki din ki phlang kso ko ya ka khandaw lani kasbo yo yada gale ya ka khandaw na ka soil erosion ki the din dani ki phlang le

တလရစီရီတီယာလီရဝိုင်းကီရဝိုင်းငါကချောယုံဦးဘရှိရှာထမိုင်ပတူရဝိုင်းအာဂျုတ်ထမေယောအရွန်ဒစတူရီတီစာလီကီရဝိုင်းပစီယဗီနီပေါ်ဤရဝိုင်းငါကချောယုံယုတ်ကီလလူပတူရဝိုင်းချီရုပ်ချီလောင်ယောအရွန်ဒစရန်ကညာ

တလောက်လစီယောစီတူကြီးအာလီရဝိုင်းငါချောင်းဝင်းဆုမဲ့တူရဝိုင်းယက်တလီယောအာရွန်ကဂျုံနိုင်ပတင်းပရိုဂရမ်ပစီအပီရဝိုင်းငါချောင်းအန်ဖော့စ်မီလမီနီတူရဝိုင်းစံတုခ်ရှယ်ပမ်ဘုတ်ဝန်ယူအာရီဂျင်တီယာ

တလောရစီအတီရဝိုင်းငကချောယုံဂျွန်းနစ်ကေပလပ်တူရဝိုင်းဝါကပလီဝါရွန်ခရင်ရယံဘရူယေပတင်ဘင်းရက်ပရိုဂရမ်စီအဖီရဝိုင်းယုံဆီလ်ဘီဖဆပ်စရီရူအီပတူရဝိုင်းဥခနမ်ဝါရွန်ဥစီအာ